0: terbaik menjayakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sarakan FM.
1: Evo, terima kasih yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM. Ada yang sudah sampai ke tempat kerja.
2: Jangan lupa bagi salam. Assalamualaikum. Good morning.
1: Waalaikumsalam. Cerianya.
2: Wow, cantiknya.
1: Itulah dia aura positif pagi-pagi tu, kan?
2: Ya, betul.
1: Baiklah, dan sebentar lagi kita dah bawakan untuk anda seperti biasa.
2: Menarik di Betsas hari ini.
1: Ya, betul. Dan kita dengarkan lagu ini, lagu yang akan didendangkan oleh Bidoni Tergara dan juga Ratu Irama Malaysia Nur Aniza Idris. Ya.
2: Lagunya?
1: Ya, Hati Kama, di mana dalam sejarah Kanur dari tahun 90-an, dan kali ini mereka berganding semula dalam konsert Siti Nurhaliza pada bulan 10 nanti.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na